Locha locha ter the big dude tanga na mveli zirilo kambili zo jena ndirani ndo kombo tembro duwi mburu.